0: សួស្តីអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Radio Easy Bienvenue sur Radio Easy
1: Sous le plafond de ma nuit blanche La lune étourdit doucement Le souvenir de sa revanche Qui éloignait les deux amants